0: 约龙出自柯尔克孜语，本意为歌谣，意指风貌草甸。这一古老的礼仪说唱2008年列入国家级非物质文化遗产，传唱者被尊为约龙旗。高原人深信，约龙唱得越深，新人往后的日子便越红火。
1: Ulusya Doğu'dan Boston Terek'e ayrılan atım Dolkun Atamnat Osmanalı. Boston Terek'e ayrılan çorba kuştu Osman bulamıyorum. Мен өлеңді қомыз менен 1099 жылы, 2000 жылдың бір жылы алдында бастаған өлең айтып жүргенмін. Өлеңшіден 104 адамды көйтіп таптап шықтық.
2: Гүлдесін о жуха жерінден ардайым саламата есен болуңа.
3: Рахмат, рахмат.
0: 多利肯弹了大半辈子库姆兹，唱了大半辈子约龙。如今，他把这把琴、这些歌交给一个牧人——莫尔兰别克·哈利·穆拉提。
4: 呀！我说这是什么？
5: 那穷干嘛呢？穷白拉什么呢？
4: 马纳多斯。
0: 诺尔兰别克生在普通牧民家，从小爱唱歌，可在深山，一个牧羊孩子的歌声除了群山没人听得见。多利肯收下了他，

0: тақта тақта болдым. Бұл мұң шықпады.
1: Шоқым жақсы сертем десең, мұңы менен серт. Мұңы менен. Бұл мандай болбайды. Түзеле кесте болбайды. Мұндай қылсаң, еш қашан қомыс қармабайды, малыңды баққаның, қойыңды бағып жүргенің жақсы. Өте чоң ішенсің бар. Сол ішенске қылапты қайшылық қылсаң, өзің жақсы үйрен, үзілдей албасаң, қойыңды баққаның жақсы.
2: Чоқым тұршып жақсы үйренем.
1: Өзіңді қамдаштыр, әмәлетті қамдаштыр алайсың. Қол дұрғаным ба?
3: Доликын жалчин, цон бұршы жал жырфа.
1: Шындай ма шықты?
3: Та жалдышы үйелонли цаңдады бейхуан. Ши күмузі сәнгін сеншаң ліутанды рінчин шығу. Чондизі жұн, Нуэрлан Бекі зүй ненчин. Е зүй бей Доликын гийу хоуан. 这份严厉藏着的是一位父亲的期许。

0: 琴弦在指尖上苏醒，霍姆兹的脉搏就是约龙哥的心跳。在帕米尔高原，科尔克孜族人的婚礼不能没有约龙。迎亲送亲，劝慰祝福，所有的悲欢尽数凝于库姆兹的三根琴弦。约龙出自科尔克孜语，本意为歌谣，意指风貌草甸。这一古老的礼仪说唱2008年列入国家级非物质文化遗产，传唱者被尊为约龙旗。高原人深信，约龙唱得越深，新人往后的日子便越红火。
1: Uluca Doğu'dan Boston Tereke ayrılan atım Dolkun, atamın atı Osmanalı. Boston Tereke ayrılın çorba kışta Osman
2: bulamıyorum.
1: Men Өлеңді қомызменен 1099 жылы, 2000 жылдың бір жылы алдында баштағам. Өлең айтып жүрген. Өлеңшіден 104 адамды көбейтіп тап-тап
2: шықтық. Рахмат, рахмат.
0: 多利肯弹了大半辈子库姆兹，唱了大半辈子约龙。如今，他把这把琴、这些歌交给一个牧人——诺尔兰别克·哈利穆拉提。
3: 呀！我说这是什么？
4: 那穷干嘛呢？穷白拉什么呢？
3: 马纳多斯。
0: 诺尔兰别克生在普通牧民家，从小爱唱歌，可在深山，一个牧羊孩子的歌声除了群山没人听得见。五年前，多利肯收下了。

0: тақта тақта отырмын ба, бұл мұң шықпады.
1: Шоқым жақсы сертем десең, мұңы менен серт, мұңы менен. Бұл мандай болбайды, түзеле кесте болбайды. Мұндай қылсаң, еш қашан қомыз қармабайды, малыңды баққаның, қойыңды бағып жүргенің жақсы. Өте чоң ішеншің бар. Сол ішеншке қылаптық қайшылық қылсаң, өзің жақсы үйрен, үзілдей албасаң, қойыңды баққаның жақсы.
2: Чоқым тұршып жақсы үйренем.
1: Өзіңді қамдаштыр, әмәлеті қамдаштыр байсын. Қол дұрғаным ба.
3: Ду Ли Кэн жау чин, цун бұ чи ши жау чи фа.
1: Шындай ма шықты?
3: Та жау да ши Юэ Лонг Ли цаңды да бэй хуан.

0: 是库姆兹三根弦上流淌的人情世故。众弟子中，努尔兰别克最年轻，也最被多利肯寄予厚望。这份严厉藏着的是一位父亲的期许。
1: Мен өз уулумдай көріп, өз баламдай санаймын. Мен қардым әмі. Менің ордыма, шол өлеңшілерді таптай тұрған мен ізбасарым болады деп отырамын.

0: тақта тақта отырмын ба. Бұл мұң шықпады.
1: Шоқым жақсы шертем десең, мұңы менен шерт. Мұңы менен. Бұл мандай болбайды. Түзеле кесте болбайды. Мұндай қылсаң, ешқашан қомыс қармабайды малыңды баққаның, қойыңды бағып жүргенің жақсы. Өте чоң ішеншің бар. Сол ішеншке қылаптық қайшылық қылсаң, өзің жақсы үйреніп ізіндей алмасаң, қойыңды баққаның жақсы.
2: Чоқым тұрышып жақсы үйренем.
1: Өзіңді қамдаштыр, әмәлеті қамдаштыр байсын. Ба қол дұрғаным ба.
3: Ду Ли Кэн 从不只是教指法。他教的是约龙里藏着的悲欢，是库姆兹三根弦上流淌的人情世故。众弟子中，努尔兰别克最年轻，也最被多利肯寄予厚望。这份严厉藏着的是一位父亲的期许。
1: Шол өлең сүйлерді таптай тұрған мен ізбасарым болады деп отырамын.